0: och Linda.
1: Italien är femma. Oj. På listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra vårdare.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
8: We grew out of the whole punk ideal, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
1: Medlemmarna som Mullen tagit in i det

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är ju också svårt. Jag tänker att man har
3: ramlat. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: är så trevlig. Så god.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
9: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
2: I år är det 50

0: Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad
3: betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
3: Alltså ligga.
1: Ja.
3: Ja.
4: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för liksom, gänga, nej, ett nej. Vad det betydde, men det var det inte. Nej.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden var riktigt bra både.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här, välkommen in. Joey,
5: vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
3: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
3: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
8: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
3: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
8: When Elvis, there's only one metal god.
1: Rockens historia. Rob Halford om att bli kallad metal god.
8: Got a try drug on metal god. It's not for me, it's for the band and it's for the fans as well. And I always have fun with it. I always say that like there was only one Elvis and there's only one metal god.
1: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
9: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
1: Deras

0: bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken, men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: så trevlig. Så gå. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra vård.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in,
5: Joey.
6: Vad gör
7: ni? Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på en året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här

men god morgon, det är söndag. Det är den 7 juni och Micke Dahl som har klivit in i Rockklassikerstudion. Nej, jag brukar inte vara här på helgen när jag hjälper till lite grann. Nu är det trötta människor som har avverkat Sweden Rock Festival. Och då finns jag här istället. Jag har inte varit med där nere. Hoppas du var med och hoppas du hade det skittrevligt. Slade, run, run away i alla fall. Och närmast är Rockklassiker. En av mina absoluta favoritlåtar. Här är Led Zeppelin, här är Kashmir.

Jag tror det är den enda mellolåten vi spelar här på Rockklassiker. Men det gör vi rätt i, tycker jag. Hit, 1000 miles i alla fall. Det här får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. God morgon förresten, du kanske precis har vaknat och slagit upp dina ljusblå. Och tänker så här, fan, den där rösten brukar inte jag höra på helgerna. Nej, jag brukar inte vara här på helgerna heller. Förresten, hej Mikael Dahl heter jag. Utan jag hoppar in istället för några människor som är lite trötta. Så där efter Sweden Rock Festival. Välförtjänt trötta hoppas jag också. Survivor, Supertramp och Metallica, det har jag på G alldeles strax.

passande nog en söndag morgon slash förmiddag till It Sleeps. Metallica är rockklassiker där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och vill man så kan man idag fira Eric Kretz, trummis med Stone Temple Pilots, som fyller 60 år idag. David Navarro, som en gång i tiden var med och skapade Red Hot Chili Peppers, han fyller 59. Och är det så att du känner någon som heter Robert eller Robin, så har de namnsdag idag också. Grattis på det, till det, ska vi säga, inte på det. Ja, grattis på namnsdag, så kan vi säga. Här nu ska du få Bon Jovi, här är Born to Be My Baby. Det här är rockklassiker. Söndag morgon, god morgon.

0: ZZ Top's Rough Boy. Det här är rockklassiken med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Där Stones väntar om en stund med Paint It Black.
1: Lite kuriosa kring Stones faktiskt. Det var ju faktiskt det här datumet 1963 som han släppte sin debutsingel Come On i England. Och nådde den då i plats nummer 21, inte högre än så. Men Paint It Black på gång i alla fall med Stones.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Ja, något litet regnstänk kan förekomma i Blekinge idag när alla tusentals Sweden Rock-besökare ska ta sig hem. Vi säger kör försiktigt. Regnet det driver från landets mellersta delar vidare norrut och splittras efterhand upp i mer skurliknande väder över stora delar av Norrland. I söder där väntas en dag med sol och stackmoln.
4: Alla är så trevliga, så god. Den jävla bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra både.
8: Fantastiska Sweden Rock Festival.
9: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
10: Vad gör ni?
11: Nu sänder vi live.
8: Med världens bästa publik.
12: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
13: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

Vetel att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talet.

All Sweden Rock är över 2026. Maiden, Fear of the Dark. En av huvudakterna som var där. Hörru du, Micke Dahl heter jag. Jag finns ju här i studion då istället för någon som är lite halvtrött sådär efter just Sweden Rock Festival som behöver vila ut lite grann. Du får hänga med mig fram till lunch. Lemonheads, Europe på gång. Springsteen här och nu, här är Glory Days. I Rockklassiker.

0: så vackert. Carrie, Europe. Det här är rockklassiker. Med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Europe får vi ju se då i Sverige i oktober, både Göteborg och Stockholm, när de är ute på sin 40th anniversary tour gällande The Final Countdown-plattan. Trevligt, se fram emot det. Hoppas du ser fram emot också att fortsätta hänga med mig, Micke Dahl, här på rockklassiker. För Billy Idol, AC/DC och Kim Wilde har jag att bjuda på alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

tokkär var jag i den här kvinnan en gång till. Men en sak som säkert. Kim Wilde heter hon. Kids in America hör du här i Rockklassiker, där du får den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Du, god söndag på dig.

0: Jag måste vara en av de bättre Led Zeppelin-låtarna, va? Rock and roll i rockklassiker, och det ska du få mer av alldeles strax med hjälp av Motorhead, R.E.M. Sweet. Och dessutom, eftersom det är idag är punkens dag, så bjuder jag på lite Ramones också.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Denna söndag så driver regnet från landets mellersta delar vidare norrut och splittras efterhand upp i mer skurliknande väder över stora delar av Norrland. I söder så väntas en dag med sol och stackmoln, lokalt även eftermiddagsskurar i främst Götaland. Och något litet regnstänk kan även förekomma i Blekinge när alla tusentals Sweden Rock-besökare ska ta sig hem. Vi säger kör försiktigt.
3: Man är så trevlig, så god. Den jävla bästa festival.
4: Tack för i år.
5: Iron Maiden.
6: Det var riktigt bra vård.
7: Fantastiska Sweden Rock Festival.
8: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
9: Vad gör ni?
10: Nu sänder vi live.
7: Med världens bästa publik.
11: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
7: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Nu har du vaknat upp denna söndag och tänker så här, det här är väl en helt vanlig söndag, men det är inte det faktiskt, för det är punkens dag idag, en dag som firas då för att hylla punkkulturen och dess påverkan på musik, mode och samhälle. Bakgrunden till dagen, det är att uppmärksamma hur punken som slog igenom då på 70-talet blev en kanal för unga att göra sina röster hörda och ifrågasätta normer. Sen kunde man ju göra en sketch på det här också, det gjorde ju Hasse och Tage en gång i tiden.
1: Det bor en punkrockare i staden, han krockar pungar mest hela dagen. Han krockar stora, han krockar små, han krockar några tills de blir blå. För ett helvete.
0: För ett helvete, ja. Punkens dag idag, då passar det kanske bra också att få njuta av lite Ramones. I Believe in Miracles, är de klassiker.

för att du har valt att lyssna på oss. Vet du, rockklassiker ger den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och Micke Dahl som finns i studion den här söndagsmorgonen och förmiddagen. Och har Def Leppard, TRB och Bon Jovi på gång alldeles strax. Så häng kvar!

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker

lite dagen efter för många idag, tror jag. Inte bara för att det var Sveriges nationaldag igår, utan också kanske för att det just var Sweden Rock avslutning igår också. Det är många som ska packa ihop, nyktra till och sen kunna ta sig hemåt också. Hoppas ni hade det jädrigt bra på Sweden Rock Festival. Och tack så mycket för att du väljer att hänga med oss. Rockklassiker heter vi. Och Imperiet heter de här. Här är CC Cowboys.

0: With or without you.
1: Helst med dig i alla fall. Om du fortsätter att hänga kvar här på Rockklassiker så får jag, Micke Dahl, bjuda dig på Metallicas Wherever I May Roam Heart Alone.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
3: Idag så driver regnet från landets mellersta delar vidare norrut och splittras efterhand upp i mer skurliknande väder över stora delar av Norrland. I söder så väntas en dag med sol och starkt moln, lokalt även eftermiddagsskurar i främst Götaland.
4: Man är så trevlig, så god. Var den jävla bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra vård.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
8: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
9: Vad gör ni?
5: Nu sänder vi live. Med världens bästa publik.
10: Bästa veckan på hela året. Folk är så jävla sociala.
5: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm gonna

Söndag förmiddag, Toto, Hold the Line i rockklassiker. Och nu vidare med lite Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: riktig powerballad levererad av Bryan Adams. Vem annars? Heaven. I rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och den ska du få mer av alldeles strax med hjälp av Bruce Springsteen, AC/DC och Europe.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj, ah, på listan.
3: Men vi alltså ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
0: Det här är Rockklassiker.

Tack för det, Europe. Cherokee och klassiker. AC/DC innan dess, också TNT. Det här du får, den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Söndag börjar närma sig lunch. Kanske blir det pizza eller kebab då? Jag tar pizza, tror jag.

0: Närmaste lunchtid. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och Micke Dahl som har hållit i sällskap nu sedan 8 i morse. Nu är det dags för Nina Söderqvist att ta över också. Kanske att du får en liten sammanfattning av Sweden Rock Festival 2026 av henne. Jag vet definitivt att du får både Iggy Pop, Nirvana och The Hooters om en liten stund.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Denna söndag så driver regnet från landets mellersta delar vidare norrut och splittras efterhand upp i mer skurliknande väder över stora delar av Norrland. I söder så väntas en dag med sol och stackmoln, lokalt även eftermiddagsskurar i främst Götaland.
3: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival!
4: Tack för i år!
5: Iron Maiden, det var riktigt bra både.
4: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
4: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
4: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är rockklassiker.

Jaha, så var det över. Sweden Rock Festival 2026 har stängt sina portar och vi är många som är på väg hem idag. Trötta så in i bängen men glada, vilken åktur det återigen har varit, eller hur? Och som The Hooters precis sjöng den här söndagen, 500 miles för de flesta. Tänk på det när ni är ute i trafiken, nu kör försiktigt, var rädda om er så att ni kommer hem helskinnade. Jag, Nina Söderqvist, tänker hänga med er och vara ert sällskap. Även alla er som inte är på väg hem från Sweden Rock såklart. Och här, min vän, får du Clash, London Calling.

Söndag lunch på rockklassiker. Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Tack för att du lyssnar, säger jag, Nina Söderqvist. Ja, det är skolavslutningstider och det här med presenter. Och nu pratar jag inte till våra kids utan till lärarna. Det kan ju vara en känslig fråga. Vem ska man köpa till? Vad ska man köpa? Ska man köpa? Det här pratade man om i Morgonrock nu förra veckan. Och jag tänkte vi skulle ta upp det igen. För det tycker om när det är känsliga ämnen. Det är bra. Och jag vill gärna att du mejlar in på nina@rockklassiker.se också vad du känner och tycker om presenter just till lärare. Och så Osborne, The Doors, Red Hot Chili Peppers ska du få också. För det är söndag på Rockklassiker.

Ja, det pågår ju en debatt nu om att ge presenter till lärare vid skolavslutning. Och jag tänker, det här måste vara så svenskt som det bara kan bli. För flera kommuner, bland annat då Västerås, har infört strikt förbud mot att lärare ska få ta emot presenter. Ja, skolan hänvisar till mutlagstiftningen eftersom lärare sätter betyg. Och visst, jag kan fatta den grejen, det kan jag. Men ibland känner jag bara att man gör liksom en höna av en fjäder ibland. Kan det bara inte få vara så att om jag vill köpa en present till en lärare till min dotter så får jag väl göra det. Eller om jag vill lägga en bajskorv i brevlådan till en av lärarna får jag väl göra det också. Eller? Jag vet inte, vad tycker du? I Morgonrock pratade man om det här och Jonas Hasse och Linda, de tyckte väl att det var väl okej att klassen kanske samlar ihop en gemensam mindre present. Men då tänker jag också, ja, till då, klassförståndaren då, men alla andra som fritidspersonalen, skolvaktmästaren, gympaläraren, de får ju inga presenter. Ja, det blir ju aldrig riktigt rättvist. Vart man än vänder sig så har man rumpan bak. Och söndag är det. Här kommer Ebba Grön. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Alla vi som var på Sweden Rock Festival kan väl enas om att det blev återigen en tjujädra åktur med Iron Maiden. Det är inte för inte de är en av världens bästa liveband. Hur orkar Bruce Dickinson? Jag är ju väldigt mycket yngre, men jag blir ju anfådd bara av att titta. Hatten av, säger jag, Nina Söderqvist. The Wicker Man fick du den här söndagen. Lite väder och vind och nyheter ska du få alldeles strax, och sen ska vi prata om Twisted Sisters, eller närmare bestämt Sebastian Bach, som ska inta sångjobbet. Kommer han att sminka sig som Dee Snider? Det är frågan.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Denna söndag så driver regnet från landets mellersta delar vidare norrut och splittras efterhand upp i mer skurliknande väder över stora delar av Norrland. Och i söder, där väntas en dag med sol och stackmoln. Lokalt även eftermiddagsskurar i då främst Götaland.
3: Man är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
4: Tack för i år.
5: Iron Maiden.
6: Det var riktigt bra både.
4: Fantastiska Sweden Rock Festival.
3: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
4: Med världens bästa publik.
3: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
4: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Yeah!

Åker man tillbaka till 80-talet MTV och ser Dee Snyder som målade face i tv-rutan. Fantastisk låt från Twisted Sisters. We're not gonna take it. Tyvärr kommer ju Dee Snyder på grund av hälsoskäl inte att vara med på turnén till hösten. Däremot ska ju Sebastian Bach, för detta sången i Skid Row, kliva in och ta över mikrofonen. Jag är jättenyfiken på, kommer han att måla sig lika som Dee Snyder gjorde på videon? Jag tror inte det. Nej, jag träffade ju faktiskt Sebastian Bach när jag var i Vegas och det kändes lite grann som hans ego var lika stor som hans kropp. Men ja, min högst privata åsikt. Hur som haver så tror jag väl att sången kommer bli väldigt, väldigt bra. Och för dig som undrar vem fasiken är Sebastian Bach, ja, så här lät han när det begav sig med Skid Row. I Remember You, söndag på Rockklassiker.

0: Det är många som är på väg hem från Sweden Rock Festival idag och jag och Nina Söderqvist måste erkänna att alltså, man är rätt mör alltså. Nästan en hel vecka nere på festivalen, men oj vilken åktur. Återigen, Sweden Rock Festival 2026 har visat sig att bli. Jag hörde en liten skröna om att man har väl sålt ungefär 250 000 liter öl. Det har spolats ner, det här tycker jag är så konstigt, ungefär 20 stycken VIP-hoodies i toaletterna. Vad har de där att göra? Det var det dummaste jag hört, men så är det i alla fall. Alldeles strax den här söndagen ska du få mera den bästa musiken från Mötley Crüe, Pink Floyd, Kenny Loggins. Och sen ska jag berätta om morgonrocksgängets quiz 10 000 på minuten som kommer att gå av stapeln även imorgon. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ligger år i Norrland.
3: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
4: Men dels säger att Gävle är Norrland.
2: Ja. Min fråga var inte så dum, det märker du. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kenny Loggins, den här söndagen på rockklassiker Danger Zone. Ja, nu sticker jag Nina Söderqvist ut hakan. Det är väl inte första gången i och för sig. Men jag törs påstå att har du någonsin tjänat 10 000 spänn på en minut? Jag tror det är många av oss som inte har i alla fall. Men imorgon, i morgonrock, så har du möjligheten i deras quiz med namnet 10 000 på minuten. Då kan du alltså, om du svarar rätt på 10 frågor inom en minut, vinna 10 000 spänn. Precis som Daniel i Lidköping gjorde.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt!
2: Nej!
3: Ja, där satt den! Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Imorgon har du en ny chans alltså i morgonrock. Klockan 8. Men de kliver ju in i studion redan 05.30 för dig som är morgonpigg. Söndagen på rockklassikerbudet på The Flappar alldeles strax, men här Whiskey in the Jar, Metallica.

0: nu blir jag ju lite nostalgisk, för det var ju med Kiss Rock'n'Roll All Night som jag, Nina Söderqvist och Rocklösa Gråstars stängde vårt gig nu i fredags på Sweden Rock Festival. Åh, vad roligt det var! Mats Levén var ju med också, vår rockstjärna för en dag, Andreas. Så duktig han var! Ja, nu får man längta ett helt år tills det är dags igen. Alldeles strax den här söndagen ska du få lite väder och vind, nyheter och sen blir det åka av med AC/DC, Bon Jovi, Bryan Adams, söndag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Man är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra, var det.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
3: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på januaret. Folk bara är så jävla sociala.
3: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är Rockklassiker.

Ja, det är Bryan Adams som är ute och småspringer den här söndag eftermiddagen på Rockklassiker. Tack fina du för att du lyssnar och hänger med mig, Nina Söderqvist. Jag är lite tveksam, eller jag tycker inte om det, men jag dömer inte om du gör det. Jag pratar om det här som hände nu i Las Vegas, Enhanced Games. Alltså det är ju det mest kontroversiella som har hänt i idrottsvärlden på länge. Dopnings-OS pratar jag om. Det här är alltså tillåtet för alla deltagare att använda alla prestationshöjande preparat och medicinska, allt du kan tänka dig, proppa i din kropp, testosteron, anabola steroider och allt liksom som normalt annars i sportevenemang är totalt förbjudet. Här får du det. Du får pumpa i kroppen vad du vill alltså. Och bakom den här satsningen såklart finns ju tech.

miljardärer. Otroligt stora prispengar. Alltså jag hörde någon siffra, 250 miljoner kronor liksom ligger i prispotten och delas ut. Och det här handlar ju om att man ska tänja på människors gränser. Arrangörerna menar ju att liksom elitidrotten har levt länge på det här hyckleriet, att man inte då dopar sig, men man gör det ändå. Och här är det då fritt fram. Men jag tänker, jag vet inte. Vad tycker du? Är det här framtiden eller ska det bort med dopnings-OS? Sug på karamellen en liten stund, under tiden får du bad to the bone på Rockklassiker.

Bruce Springsteens fantastiska rockklassiker Human Touch. Den är lite speciell i hans karriär eftersom den faktiskt spelas in efter han upplöst E Street Band. Många fans blev ju chockade när skivan kom 92 och Bruce jobbade med studiomusiker i LA istället för med sitt klassiska band. Ja, så kan det vara. Alldeles strax den här söndagen ska vi få danska D.I.D. De har ju spelat på Sweden Rock Festival och det har även både Scorpions och Queen gjort. Alla ligger i spelan, så även Magnus Uggla som nog är den största snack sen i år. Vad tyckte du om hans gig om du var där? Mm, bra va? Johnny the Rocker ligger i spelan, så häng med.

En fantastisk powerballad och rockklassiker från Scorpions den här söndag eftermiddagen. Send me an angel. Tack för att du lyssnar, säger jag, Nina Söderqvist. Hoppas du har en fin söndag, vare sig du är på väg hem från Sweden Rock Festival eller kanske bara har en sån här skön, härlig söndag hemma. Ligger och chillar lite grann. Ja, läser tidningen, tar en kaffekopp. Bara har det så där härligt. Fortsätt med det. Under tiden ska du få en riktig rockklassiker ifrån Queen. Och den här låten, den kom ju till när Roger Taylor i bandet, hans son satt i bilen och så klagade han på en låt på radion och sa att det lät som: pappa, den här låten ungefär låter som Radio Ka-Ka-Ka. Och då ryckte Roger Taylor in och bara: det där var ju lite hittigt, sonen. Och där föddes Radio Ka-Ka. Så upp med händerna nu och klappa med. Det är söndag på rockklassiker.

0: Kanske befinner du dig på Gotland idag. Enligt morgonrocksgänget ska det tydligen vara Sveriges soligaste plats. Kan vara ett tips om du håller på och planerar för solsemester nu i sommar. Alldeles strax ska du få lite väder och vind och nyheter den här söndagen och efter det. Lynyrd Skynyrd, U2, Talisman och Red Hot Chili Peppers. För du, lyssna på rockklassiker den här söndagen med mig, Nina Söderqvist.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra, var det.
6: Fantastiska Sweden Rock Festival.
7: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
8: Vad gör ni?
9: Nu sänder vi live.
6: Med världens bästa publik.
10: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
11: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
6: The hat.

0: doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Du lyssnar på Rockklassiker den här söndagen med mig, Nina Söderqvist. Och jag är ju otroligt trött men väldigt nöjd efter en Sweden Rock Festival-vecka. Och en av akterna som jag verkligen uppskattade allra mest och hade längtat till också allra mest, det var Joan Jett. Denna rock queen som hon ju är. Och det roliga var, jag hörde en liten skröna som hon berättade, det var ju när hon var ganska ung och skulle då lära sig spela gitarr. Men då sa hennes gitarrlärare att snälla rara, flickor ska inte spela rock, de ska spela akustisk folkmusik istället. Den där läraren, han fick nog veta hut vad jag förstod. Och Joan Jett, hon blev ju nobbad av hela 23 skivbolag innan hon tog saken i egna händer och startade ett eget skivbolag. Så gör man om man heter Joan Jett. Den här söndagen får du hennes klassiker I Hate Myself for Loving You.

0: Gary Moore och Phil Lynott's rockklassiker Out in the Fields. Mer av den varan alldeles strax, den här söndagen. Wasp, Rolling Stones, Iron Maiden. Och sen ska vi ta och lyssna på hur en vinnare av 10 000 kronor på en minut kan låta. Och det kan bli du redan imorgon i Morgonrocks quiz 10 000 på minuten.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ligger år i Norrland.
3: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
4: Men det säger att Gävle är i Norrland.
2: Ja. Min fråga var inte så dum, det märker du. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
3: Och

0: Ja, nu har Iron Maiden och deras härliga sångare Bruce Dickinson flygit sin kos ifrån Sweden Rock Festival. De kom, de segrade och de lämnade. Oj, vad bra de är. The Number of the Beast får här av mig, Nina Söderqvist, den här söndagen. Imorgon i Morgonrock, vårt morgonshowgäng som kommer in i studion varje vardag morgon 05.30, så har du då möjlighet att tävla hem 10 000 spänn. Ja, klockan 8 ringer du in och så svarar du rätt på 10 frågor ifrån nyhetsflödet inom en minut. Då kan du alltså bli lika glad som Daniel i Lidköping.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Woho! Woho!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.

0: Ja, men den är svängig. Erkänn att du gungar lite grann på höfterna. Eller kanske till och med skakar rumpa ordentligt. Till ZZ Tops rockklassiker Tush. Som ju faktiskt betyder rumpa på slang. Ja. Jag och Nina Söderqvist tackar för mig. Det har varit en ära att få hängt med dig den här söndagen. Jag hoppas att vi kan göra om ett imorgon sen kväll med Nina klockan 22. Men nu fortsätter ju musiken här på rockklassiker självklart att ljuda vidare. Både Whitesnake, Nirvana, Ramones, David Bowie och Imperiet ligger laddade i spelaren. Så ha en fortsatt underbar söndag på rockklassiker. Och är du ute i trafiken, kanske åker hem från Sweden Rock Festival, kör försiktigt. Var rädd om dig.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Man är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra vårdare.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
2: Joey, vår gäst här. Välkommen in.
6: Joey, vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
3: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
3: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är rockklassiker.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra både.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
1: Nu sänder vi live. Med världens bästa publik.
6: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken. Ja.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden var riktigt bra både.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
3: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.

0: Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
1: Jag fyller år idag, era mamma.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Hur kom det sig att det blev populärt ens?
2: Jag vet inte.
1: Vad kostar en sån här jävel, tror du?
2: Det är säkert massor.
1: Vad var det för vatten i? Var det vanligt kranvatten, tror du?
2: Ja.
1: Det är inget sådär pissigt vatten från Östersjön med lite sådär högt kvicksilver och skit i, va?
2: Nej.
1: Nej. Vattnet måste ju dunsta efter ett tag, va? Vad gör man då? Öppnar man upp med en liten slang och fyller på med granvatten?
2: Antar det.
1: Vad var grejen med vatten? Varför skulle man ha det ens?
2: Jag vet inte.
1: Jag tror jag hellre somnar i ett badkar än att sova frivilligt i en vattensäng. Alltså, inte säkert att somna i ett badkar.
2: Nej, det är det inte.
1: Släng in brödrost när vi ändå är igång.

0: Klassiker.
1: Boxershorts. Ja. Skulle man ha lite häng så halva, A4-papper körs för det hängde ut bara. Mm. Och så, vet du vad? Det räckte inte med bara boxershorts. Vad de skulle vara gjorda av då? Skulle vara gjort i siden!
2: Ja.
1: Men fan, går runt med boxershorts i siden och är funtad!
2: Utan röv.
1: Ja.
2: Brallorna flög ju ner fortare än du hann att säga boxershorts för fan.
1: Vilken sjuk jävel kom på den här urbota dumma idén att så här, vi börjar lansera boxershorts i siden.
2: Jag vet inte, det är det sämsta idén någon någonsin har haft.
1: Ja, sidentyg som andas lika bra som en patient med KOL och asbestlunga, va?

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti på Rockklassiker.
1: Nu ska jag göra mig ovän med alla som gillar det här sömn och sova och grejer. Mm. Vi ser om folk blir lika upprörda när jag säger det här som när jag tog det här med mild tacosås. Mm. Men jag blir fly förbannad. Jag blir fly förbannad på folk som sitter och säger: om inte jag får mina 13 timmars sömn. Fy fan, gå och lägg dig för i helvete. Eller håll dig vaken, ta en kopp kaffe och bit ihop för fan. Jag hatar folk som ska sova så jävla mycket.
2: Jag måste ha mina 9 timmar sömn, annars kryper det i kroppen, Brutti.
1: Fy fan.
3: Det är lite som med folk som jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Nej. Men då är du ingen trevlig människa, punkt.

0: klassiker.
1: Och det är förvånansvärt än idag hur sån jäkla besserwisser du är alltså.
2: Nej, det är ju
1: inte. Jo, du är som besserwisser, Brutti. Du ska alltid veta mest. Du ska alltid säga, jag kan det här. Och det roliga är att du har fel så jäkla ofta också.
2: Nej,
1: så du,
2: säg en gång jag har haft fel.
1: Ja, men en hel jäkla del i så fall. För när jag sen säger bara, nej, den filmen släpptes då. Du bara, nej, det gjorde verkligen inte. Jag bara, Brutti, snälla, googla. Då blir du orolig så fort du märker att jag är självsäker. Och då ser du bara,
2: fan. Årtal har jag aldrig någonsin varit säker på. Så det, där kan du inte säga. Det var ett dåligt exempel.
1: Skådespelare då? Vad heter huvudrollen, den manliga huvudrollen i Jurassic Park?
2: Sam Neill.
1: Klart som fan, du skulle veta Sam Neill också. Besserwissrigt. Sista sämsta egenskapen då. Jag orkar inte, Brutti. Jag blir irriterad.
3: Kör!
2: Det här är så jävla roligt. För vet du vad den sista är?
1: Ja, vad säger då?
2: Jag tycker att du kan bli omåttligt sur för ingenting. Ja. Du precis bevisar.
1: Jag är så jävla sur i gubbe, jag tänkte på.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
2: Hands of the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
3: Jag vet inte.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Vilken jävla dag.
1: Det här är rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Har du starka minnen från mönstringen?
2: Det har jag.
1: Det skets eller det blev ingen militär eller, av
2: dig? Nej, det blev ingen militär av mig.
1: Läkaren frågade mig: har du några allergier, David? Och jag sa, ja men jag kan vara lite allergisk mot, helt ovanligt, jag är inte så allergisk. Jag sa, att det kan klia i halsen när jag käkar sån där nötkräm eller Snickers, va? Han sa, då nötallergi, det är inte bara, du kan inte äta Snickers, jävla soppa, sa han där. Jag vet inte, det var som att jag drog något ur röven och var tvungen att säga att jag är allergisk mot någonting, jag är inte så här perfekt som jag ser ut, sa jag. Och då sa han så här, men du kan få göra lumpen ändå, vart vill du hamna då? Vad vill du göra? Jag bara, vad har du att erbjuda? Är kock? Någon lallig jävla chaufför? Eller insatssoldat? Jag bara, ursäkta, det sista där, vad sa du? Insatssoldat.
2: Det är lite sexapil på
1: jag
2: den.
1: Tänkte, alltså. Insats, wow! Jag, du vet, jag tänkte på filmen SWAT, vet du, med Colin Farrell,
2: ja, just det.
1: Samuel L. Jackson. Tänkte jag, fan, insats, det vill jag vara. Den enda insatsen man gjorde, den var kanske när man drog höger hand ner i brallan och drog lite
2: för fort då.
1: Lite fickpingis på det.
2: Ja.
1: Har du gjort en insats idag, Persson? Jajamän, 3 gånger. Till Jessica Simpson.

0: klassiker.
1: Jag hade luva uppdragen, jag hade bandana över ögonen. Jag såg inte ett skit.
2: Cyclops.
1: Och så står jag där, mitt i natten och graffar för mig själv i en cykeltunnel. Jag skrev då stort i font Comic Sans: fuck the system, skrev jag.
2: Fuck the system. Ja.
1: Hold up nu, vad fan, vad menar jag med det egentligen? Jag har ingen aning, vadå fuck the system? Jag hade ju hört Rage Against the Machine kanske säga det någon gång. Vad är the system för en 16-åring? Jag visste inte ens vad the system var. Jag skrev då, jag fuckar någonting. Vad ska jag fucka? Vad har jag ens att säga till om? Sen gick det ut för. Det gick över till vattentorn, större elskåp, bulleväggar,
2: träd.
1: Jag vet inte fan varför, men träden skulle också ha sitt. Fuck the system, stod det på träden. Kunde lika gärna gått fram och skriva fuck the nature, för jag bryr mig tydligen inte.

0: Klassiker.
1: Jag börjar här då. Arne Weise var nog den sämsta julvärden. Jag tycker Palmegruppen gjorde ett jättebra jobb.
2: Nej, nu blir jag nästan förbannad.
1: Vem är Börje Salming? Är han den där kalsongkillen? I vår familj äter vi tacos på måndagar.
2: Nej.
1: Danska män är mycket snyggare än svenska män. Var det danska där?
2: Ja.
1: EU borde självklart få bestämma över den svenska snusfrågan. Fullt på parkeringen. Det är ju alltid ledigt på handikapp ju. Jag vill införa fler engelska låneord in i the Swedish language.
2: Nej.
1: Fan vad bra att Kina köpte upp Volvo. Vad håller jag på med? Har jag en death wish?

0: klassiker.
1: Vem fan väljer att ha mild tacosås på sin taco?
2: Barn.
1: Vadå barn?
2: Ja, barn.
1: Nej, det finns vuxna som jag har sett.
3: Älskling, köp tacosås, men den ska vara mild. Jag tycker inte om när det blir så starkt.
2: Nej, men folk är väl känsliga?
1: Vad känsliga? Fy fan, du ska äta mexikansk mat som är känd för att vara stark. Och sen säger du,
3: det ska inte vara så starkt.
1: Då ska du inte ens ha en taco, din jävel, vill jag säga då. Jag blir fly förbannad på folk som säger,
3: jag gillar inte stark mat. Kan man få den här thai röd currygryta jättemild?
1: Käften, du ska inte ens ha någon thai. Du är inte ens värd att äta thai om du inte kan hantera stark mat. Jag blir fly förbannad på sånt, Brutti. Åh, vad arg jag blir.
2: Alltså, vad fan. Dawat, vi har pratat om det här. Du måste gå till din KBT-terapeut som kan säga åt dig att du måste lära dig att släppa saker som du inte har med att göra.
1: Han sa faktiskt en gång.
2: Exakt vad jag menar.
1: Är du en ältande jävel?

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Italien är femma på listan.
1: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
2: Hur är en man petit, Linda?
1: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
2: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in,
5: Joey. Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad betyder det?
1: Kan ni inte lista ut vad det betyder, gängalö?
2: Alltså ligga.
1: Ja.
2: Ja. Aha,
3: aha. Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
4: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för,
4: gänga, liksom, nej,
1: inte,
4: nej.
1: Vad det betydde, men det var inte det. Det
4: känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Rain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90.

0: är så trevlig. Så gå.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra var det.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in,
6: Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på januariet. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är...

0: morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Den klassiska rocken är...
2: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Haaland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på januariet. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men det säger att Gävle är i Norrland.
1: Ja. Min fråga var inte så dum, du märker. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig. Så gå. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra vård.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: trevlig, så god.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra var det.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden var riktigt bra både.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
3: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
4: Vad gör ni?
5: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
6: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså.
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: 410 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker.
1: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.